rozbudzili z mało roki. A raz bawił się już.

Осінь чвапкат за облачко, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

Около Суруса, на Подкарпаття. Юрка Русника називалося котильником старовинного духа Ужгорода. І за всі слова суть повну правду. Без його готеля мала штація і кафе під замком, наш рудний Унгвар був би намного майбідний. Так десь воно й опозірує. І хоч пишеться Юрко Руснак, не тече в ньому ані цятки руснацької крови. Є в ньому мадярські, австрійські, українські гени, но на Подкарпаттю, де ціниться майнаперед людяність і міжетнічна толерантність, такі сім'ї суть перлами краю. Гічилятний творчий Юрко Руснак цимбурується з многими русинськими малярами, участвує в екологічних проєктах по обороненню природи. Курчу свою надає під презентації молодим писателям, тут проходять картинні виставки, танцювальні вечори. І на цьому швидкому Юрко не зароблять ніяк. Єдночим відказався знімати гості Русину Подкарпаття. Це політика. Тому й не пішов у депутати. Пояснює, свобода дорого коштує.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Юрку, Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
1: Вас називають хранителем старовинного духа Ужгорода, і тому думав, що ви ужгородський. Я думав, щось таке, дійсно, хлопець з нашого двора, хлопець з нашої вулиці, такий, який знає Ужгород, як свої п'ять пальців. Но і коли ми чув, що ви не з Ужгорода, що ви тячівський, це мене дуже зачудувало. Будьте добрі, розкажіть, де ви се родили, от якраз на Тячівщині, і у якій родині?
2: Я народився в 1951 році у середньому водяному у румунському селі.
1: Угу.
2: Чому так само? Тому що моя мама воювала на Кавказькому фронті, була два рази поранена, лікувалася тут Андека в Ужгороді.
1: Угу.
2: І по направленню, як медсестру в середнє водяне. А мій няню, він жив в Солотвині, в мадярському оточенні.
1: Угу.
2: І він, один час ми проживали у середньому водяному. І не було інакшої школи, тільки румунської. Я 4 роки провчився в румунській школі. А потім ми переїхали в Солотвино і жили в Солотвині. А як закінчив школу, я служив в армії в Німеччині.
1: Секундочку. А дома якісь ти говорили? Мені дуже інтересно. Мамка етнічна українка, нянько мадярна, яку я знав.
2: Це голівудська історія, бо батько воював на фронті з німцями,
1: а
2: мати воювала на Кавказку і два рази була поранена. Мати не знала по-мадярськи, тато не знав ні по-українськи, ні по-російськи. Але це кохання, розумієте?
1: Правда.
2: І вони все порозуміли. І в такій сім'ї практично інтернаціональній я народився. І вони народили троє дітей. І після школи...
1: Ну, мамка мадярську баку вивчила, а це говорили...
2: Знаєте, мамка сама з Запоріжжя. А там після того їх депортували на Донбас. І вона була трошки така проросійськомовна. І трошки...
1: А то понятно.
2: Вони всі там були трошки. Вони апріорі думали, що не знають говорити. Але вона дещо навчилась.
1: Угу.
2: Оскільки оточення все було угорське. І таким чином то все було добре.
1: Формат. Вас фамілія Руснак. Ну, а нянько етнічний мадяр.
2: Наполовину австрієць. Моя бабка австріячка, гоферка. Ви знаєте, є, що саме дивно, в Солотвіні є багато руснаків, але всі угорці.
1: Всі угорці. Фамілія Руснак,
2: да. Румин, угорець. Роман, угорець. Турок, угорець. Лендєл, угорець. це такий Вавилон, але люди жили мирно.
1: Та правда.
2: І вони не позирали на те, що хто, знаєте, нації. Позирали завжди, хто яка людина, знаєте. Ну, коли я повернувся з армії, я був в Ужгород приїхав по дорозі. І коли я побачив Ужгород, в 72-му році Ужгород був такий, що що на мене так повліяло сильно. Я бачив, що біля Жупанацької знімали кіно. І військові були одягнуті в військову форму, стріляли, і не було ніякої декорації. Вікна, двері, дорога, все було таке, як кажуть, не киване.
1: Не треба.
2: Не дайте. І я порозумів, я сам тому жив, і думав, я теж маю це зберегти. І нашу культуру, і нашу архітектуру. Ну, мені не все вдається, бо я маленька людина, але що від мене залежить, я то зроблю. І тут закінчу університет.
1: Угу.
2: Після університету...
1: Буде на фізичному вчити?
2: Ні, не на фізичному, я гуманітарій. І я тоді після того попросився в румунське шило, саме таке, що відправляли таких бітанг, знаєте, вже цілких. Бо в мене була така ностальгія, що мама там працювала. Я хотів, така сатисфакція, що ви бачили, що я состоявся як людина. Я працював рік в школі викладачем. А після того мене назначили у гірське село директором школи. Ну, чи після одного року мене попросили піти геть, бо я не був членом партії.
1: Mm-hmm.
2: Бо тоді по протоколу мав бути членом партії.
1: Там обов'язково, ти ж керівник.
2: Я не міг себе перебороти в цьому, тому що мене мій вуйко закатований був в лагері.
1: Я десь читав, його брали на ті ж роботи, то тих, що забрали, так, були якраз.
2: Так, да, маленькі роботи, так називається. І він навіть був неповнолітнім, а там була, знаєте, така колективна відповідальність.
1: Uh-huh.
2: І люди, які повернулись, сказали, що десь на Уралі чи де, зупинявся вагони, такі торняки, відкривали двері, якийсь солдат питає, капут єсть, бо вони ж не знали про це, і викидували людей на вулицю. А мій вуйко був дуже-дуже хворий, запалений легкий мав. І його взяли живцем і виставили на сніг, лишили. Отака судьба мого вуйка. Ну, до чого це веду?
1: Що комуністичну партію само собою вони хотіли дати.
2: Так. Да. Ну і після того, як мене практично попросили піти геть за свої політичні думки.
1: Позору.
2: Так. Я вирішив свою судьбу клепати сам. Ну, і оскільки я живу сам в такому оточенні, в мене, бачите, все, Перша світова війна, чому я маю жити чужим життям, чим так. І я тоді зробив таку корчму, але це культурна корчма, не тільки продають каву, а де проходять всі мероприємства. О, якби ви побачили, там в інтернеті є і руснацькі танці, і пісні, і танцювальна корчма, і все, що тільки стосується
1: це
2: культури.
1: Це кафе «Бузей під замком», бажаю добре. Да.
2: І це культурний центр, я всім надаю приміщення безкоштовно.
1: Ну, я десь читав, що ви ще колись вчили, ви на то приміщення все позирали.
2: Але це така романтична історія. Коли у нас не було вільних аудиторій, то нас, ми зупинялися тут у фізичному. Але було таке дело, такі вікна закон. Колочені, старовинна будівля. А я такий романтик, знаєте, мене то так закохався. А життя мене покрутило, і я звернув туди, я придбав це приміщення, і я зробив це такий культурний центр. Розумієте?
1: Розумію, розумію. І ви туди окупили, і почали сте оттуда із 88-го року, ай?
2: Так, і до нинішнього дня ми кожен день там робимо. І я думаю, так без ложної скромності, ми маємо хорошу думку, про нас люди ходять.
1: Репутацію файну.
2: Репутацію маємо. Знаєте, моя життєва концепція, то, що треба зберегти, то, що можна зберегти. Потім я вільна людина, бо в мене немає найманих робітників, я не в оренді, це надовго.
1: Тобто з вас робить суто ваша родина?
2: Тільки родина. Моя дружина робить, я працюю кожен день, моя дружина, моя родичка, вони міняються. Тепер дочка може допомагає трошки.
1: Дуже інтересно. Якраз в вашій корчмі у ній так і дихать толерантністю. Тобто, навіть тоді говоримо, і навіть русинську мову ви писали у перелік тих, яку ви говорите. І це не тільки і на піаніно та надпис, що не кивання, які не знаєш русти. Ну, і там заходиш, там ти би трафив десь у Чехословакію, от в Ужгород, періоду 30-х років. Не тільки атмосфера та аристократична, та вишукана атмосфера, що дійсно перехватує дух. Назва народна ще «Снек» вашого кафе.
2: «Снек» – знаєте, це трошки не по темі, але справа в тому, що люди так назвали. А знаєте, є така аналогія у історії, що якийсь знаменитий вчений робив свою таку маленьку резиденцію для опитів своїх. І там мали зробити парк і дороги. Він сказав, сійте. Спочатку подивимося, куди люди ходять, де прокладуть стежку, і там зробимо дорогу. І так я зробив. Раз люди назвали «Снек», я це лежив як друга назва, хай для людей будуть. Люди вертаються – «Снек».
1: А що воно означає?
2: «Снек» – це такий культурний заклад, сьогоднішній, сучасний, де можна перекусити. «Снек» – це так, бутерброд, такий, знаєте, таке. З самого початку формат не міг скластися зразу таким, як я хотів, тому що тоді якраз це було переміни, знаєте, все, коли люди все хотіли сучасне перейти. Ну, я дуже сповагав віднісся до того, як люди називали це. Але і офіційно під замком, під градом, як ви думаєте, ми на століття Івана Ольбрахта поставили його барельєф, тому що він жив під 21 номером цієї вулиці.
1: Ага.
2: А на перилах є його міні-скульптура Івана Ольбрахта.
1: Який... Шухай Микола Шухай, я відів якраз.
2: Да. І чому так? Це прив'язано до цього, ви знаєте. І тут немає ніякої легенди, тобто все по-справжньому. Тому я дуже в цьому відношенні принциповий, щоб все було по-справжньому.
1: Ай-яй-яй,
2: і 100 років тому назад теж там була корчма Циріла Фунданича. Але в нього радянська влада забрала в 45-му році в нього все.
1: Правда.
2: Ну, і я його дуже в занедбаному виді придбав. Я дуже люблю працювати і знаю той напрямок, що я не зупиняюсь, я не в пустелі, там не копаю за собою траншею, що засипається. Я реальні цілі маю, невеликі цілі, я не трансконтинентальний бізнесмен, але я це роблю.
1: Ви говорили якраз за їдіння, що от снег, все щось таке перекусоно, бутерброди і так да. далі. Но у вас асортимент їдіння там, я бачу, такий...
2: Да, закарпатське все.
1: Як має бути.
2: Все закарпатська кухня в нас.
1: Ну, от якраз тут мене якраз інтересує, приходять люди з України, що просять, і приходять із Європи, що просять. Ну і що їдять наші?
2: Ну, ви знаєте, що європейці... Ви знаєте, що русинство – це таке до Скандинавії такий шлейфом іде. Вчора були словачки. Вони знають, що таке кнедлі, що таке сигединський гуляш, що таке нокедлі, все вони знають. Ну, українці, їм треба пояснити кожне блюдо, оскільки це для них дивно і незвичайно. І це ми робимо, тому що ми прославляємо свою культуру. І знаєте, як це? Може, блюдо не сподобається, але це не значить, що воно не добре. Кожна культура має свої особливості.
1: Правда.
2: Я теж, наприклад, за кордоном в Італії буває таке, що не можу з'їсти, але це не значить, що воно не добре. У них це делікатес, а мені це не подобається. Угу. Треба проявити толерантність в такому випадку.
1: От якраз на рахунок толерантності Ужгород на даний час став ще раз такий по людях, тому що і було нас мало більше 200 тисяч, то тепер більше 200 тисяч ще прийшло, тому що тікаві люди, це біда. І з тими людьми, які приходять, от вас толерантність, то навіть і не думаємо, тому що кажуть, що на Подкарпаттю у нас газда або буде говорити по гостю, як він говорить, або буде мовчати. Тобто, дуже його чистує та буде говорити, хоч навіть не согласний з тим 100 раз, або говорити по ньому, або буде сидіти тихо. Я знав, що ми так усіх приймаємо. А це є от зворотнє щось, якоїсь десь нефайної ставлення?
2: До нашої культури?
1: А, є, до нашої культури.
2: Ну, звичайно, що є. Суспільство не одинакове, знаєте, не ідеально. Ну, ми намагаємося толерантно віднестися, тому що ми знаємо ситуацію, що ми могли теж в такій ситуації бути. Я кожне блюдо людям поясняю. Я поясняю так, щоб не образити нікого. Я кажу, наприклад, що у нас є такі блюда, які ми з хлібом не їмо, тому що хліб там і галушки або щось таке. Це поясняю, що напої, які все таке. І багато людей дуже цікаво їм спробувати щось нове. А є такі люди, які зациклені на тому, що вони бояться, що вони це не з'їдять. І за цих людей ми продаємо вареники, пельмені, борща. Але це не тільки для них, тому що ближче зарубіжжя, вони ж практично мають таке саме меню, як ми. І вони хочуть червоний суп, це борщ.
1: Борщ.
2: Знаєте? І тому хочуть теж пельмені, вареники, то, що їмо ми. Це нормально. Це є нормальним. Тобто, треба лавірувати між тим і тим, знаєте, щоб все було гаразд. Бувають неприємні випадки. Я вам кажу, я не хотів би наголошувати на цьому, тому що не знаю, як би ми себе вели в даній
1: Правда.
2: Ситуації.
1: Тобто, люди на нервах, вони щось пережили.
2: Так.
1: Це само собою їх десь теж можна розуміти.

0: Vidím u vás tam, що не дуже теж зачудувало, є таке оголошення, що от бутерброд і чай побою. Ви даєте задерки, чи ви їх голодний? Пользуються многісім цю послугу.
1: Я розкажу. Справа в тому, що це має таке коріння. Мамка моя була дуже доброю людиною. Вона була настільки доброю, що тепер недавно читаю, коли я виставив там фотографію моїх батьків. Пишуть люди з цієї вулиці, де ми жили, що це була мама з цілої вулиці. Вона була хворобливо добра. Що мені життя поміняло? Один раз ми стояли в черги за хлібом, знаєте, було таке. І її знайома за нами стояла і плакала, жалувала, що в неї щось погане, там того всього нема, все. І моя мама зняла золоту обручку і дали, подарували. Я думаю, це вже все. І моя жінка, іноді мене не розуміє, каже, що я дурний альтруїст. Але чому я маю жити чужим життям? І я

0: ще нема цього проблем. Це така сатисфакція, що я нормальний чоловік.
1: Треба бути голодним, щоб все оцінити, розуміти.
0: А я би не зробив, бо я гордий чоловік в цьому відношенні, незалежний. Але Бог, я знаю, якби ми поступили в деякій ситуації. Людина, яка на війні, бачила все, горе, страждання. Та не тільки її. А якщо людина нечесно скористалася, так нічого страшного, я не збіднію. І так не хочу померти багатим. А ви знаєте, що мій дідо, Руснак, Юрій теж був, як я, і він один ранок зібрався з таким маленьким куфером, і моя бабка каже, куди йдеш, Юрку? У Відень. Пішком, пішов Відень. Але знаєте, як раніше було? Йшли, дивились, там десь є якась там хатинка, корови, все, добрий день, чи можеш переночувати, на сеновалі. Переночували люди, вони без грошей ходили. То так було раніше.
1: Ну, головно накормити, подорожуючу в хижу прийняти. Це ж було християнське.
0: Хоч на сінові, хоч де, але все одно поїсти дали, пішов далі. Я думаю, що сьогодні теж би треба, може, трошки подумати, чи
1: десь акцентувати на цьому, правда.
0: Бо всякі ситуації в житті бувають.
1: Це часто вам приходиться по-руснацьки говорити? Це часто руснаки заходять?
0: Я в мене цимбори. Ну, такий руснак, що це просто. Ми гутаримо з ними, говоримо все. Багато їх є. Та тут є і з Ремети, є, і середнього, і з Добриничів, так мій тесті.
1: Це добре, це радує.
0: Це теж руснак.
1: Руснак теж. Йо,
0: та й жона моя.
1: Ви розказували Трафунок, що чех вас зазвідав. Думаєте, добре, розкажіть нашим слухачам.
0: Але слухайте, професор здивував мене два рази. Знаменитий професор лінгвіст, який збирав тут, так, знаєте, цікавий. І питає, так як твоє імено? Я кажу, я Руснак. Та я вім, що ти Руснак, а як твоє імено? Ну, але здивував мене тим, що він розпитував, які школи в нас тут є. Та я йому казав, що є у нас. От мої діти ходили всі різні мовні школи. І вони всі розмовляють на багатьох мовах.
1: Прекрасно.
0: Ну, і я кажу, десь 5 або 6 там мовних школ у нас є, і 2 циганські, ромські школи. А він каже, це не може бути. Я кажу, як не може бути? Одна в нас на шахті, одна тут на Радванці. Дійсно, мовні школи, які вчаться і по-ромськи, і по-українськи. Ні, це не може бути, кажу, професоре. Ну, ви ж розумний чоловік, ви займаєтесь мовами, ви маєте бути толерантними. Як ви таке говорите? А він мене здивав, каже, що циган не має вчитись. А я кажу, віднесіть толерантно до людей. Це ж такі люди, як ми. У них є своєрідний
1: спосіб
0: життя.
1: Культура, спосіб життя.
0: Так, і ми не маємо втручатися в це. Ми можемо тільки допомогти їм. А нас теж ніхто не направляє в щось, і ми їх не маємо направляти. І вони по-своєму симпатичний нарід. Вони виконують такі роботи, які ніхто не хоче робити.
1: І між ними дуже багато чесних, порядочних людей. Це так, де можеш самому.
0: Так, і це дискримінація.
1: Це повний, ви тут то нараз примітили.
0: Я йому сказав.
1: Це дуже добре. Чи берете ви деяку участь у громадському або такому суспільному життєві, тобто з екологія? Ну, бо я знав, що люди такої активності, ви не можете позирати, що щось робить не так.
0: Оскільки я маленька людина, я не вчасно в великому культурному, це в цьому політичному просторі, у мене цілий рік повна програма. Я надаю молодим людям і немолодим людям можливість проявити себе безкоштовно, проводити всі акції, які є. У нас літературний це вечір, танцювальна космо, презентація книг, картинна галерея, джазовий концерт. Все, ви як будете слідкувати за нами, у нас все проходить. Діти роблять писанки, розписують, потім роблять свічки. Потім я продаю книги тих людей, які за свою роботу тільки отримали книги і ні копійки. І я ні копійки цього не заробляю. Діти з синдромом Дауна роблять з голландського воску, роблять свічки. Я страшенно багато продав, ні копійку на тому не заробляю. Ну, я роблю хороші справи без свідків, але вам це кажу. Потім Іван Ситар, що у нас великий руснак, знаєте, там мій цимбор. Книги його продав багато. І він мені дзвонить постійно. Такий симпатичний, толерантний, розумний чоловік. Викладач математики. Ну, недавно теж мені дзвонив.
1: Тобто, з Іваном Дмитровичем робив інтерв'ю на Далім ФМ.
0: Ну, так що мене це видвинули депутатом у тому році. Цього,
1: останнім вибором.
0: Да, вибори, щоб від угорської меншини. Я вам скажу чесно, я не міг відмовитись, але я не зробив нічого для того, щоб мене зробили. Мені треба було один дзвінок, зробити один голосний мотив. Я дуже радувався, що мене не вибрали. Тому що я не можу кривити душою, що там роблять. Чесно скажу.
1: То само собою, то ви були психроми того, що знили там.
0: Я незалежна людина. Ви знаєте, свобода дорого коштує. Я живу в своїй хаті, маю свою роботу.

0: живу своє життя. Так, це хобі, за яке трошки платять грошей. Можна жити самодостатньо з невеликими коштами. Розумієте мене?
1: Розумів, розумів повністю. Я так точно думав. Ну, позирайте. Я якраз чув, що ви цимбурувалися з Ференсом Десеманом. Я його знав як ілюстратора казок, многих, і такого знаного маляря на Подкарпаттю. Розкажіть маленько про цю дружбу, який цимбуруєтеся ще з таким із наших малярів, бо всі, наша школа живопису
0: ще щось. Всі маляри, мої клієнти в мене ходять, всі. Я ходжу на їхні виставки. Семен – неординарна людина. Талановита. Ми навіть купили у нього книги, відвезли в Італію, показали людям. Я його хорошо знаю, я його дружину знаю. Я тут є постіль його. Я увіковічив. І багато його речей, які хочу показати людям, що це така історія. І що хочу сказати? Я для його сім'ї зробив дуже хорошу справу. Я зробив таку хорошу справу, що я пишаюсь цим. У мене працювала жіночка, допомагала нам, коли було багато роботи, і в неї була дочка. І дочка розказала мені одну тайну, що вона дочка перед Семена, але він про це не знає. Так. Я кажу, слухайте, це кіно тільки таке показують. А вона боїться цього сказати. Це не моя справа, правда? Я уговорив її і звів з батьком, батько її признав. І у себе виникла велика дружба. І там у нього його жінка померла, у нього друженька. Вона її прийняла. Вона взнала свого брата. Ну, на жаль, вона виїхала в Угорщину і померла. Але я це зробив. Це чудова справа. І він прийшов один раз до мене в кафе, а там великий сундук був, він туди ліг, є фотографія. І казав, у цьому сундуку він після смерті повезти мене в Америку. Ну, це не вдалося. Не вдалося. Екстраординарна людина, Семен.
1: Ну, і виджу картину вас знову у кафе. Да.
0: У нас постійно діюча виставка. На жаль, художник помер. Дуже симпатичний дядько. І я з тих картин ні копійки не зробив.
1: За кого говорите?
0: Шолтес.
1: Ага.
0: Петер Шолтес.
1: Петро Шолтес, ай.
0: Да. Я ні копійки не заробляю, тому що, по-перше, вони прикрашають мій заклад, а по-друге, це все сатисфакція. Хоч поможеш людям в грошах.
1: І з другими теж карети подержуєте, і свалявчиком,
0: і за Кузьмовом. Я ходжу на їхні виставки, бо я не завжди маю час, не ходжу до них всіх.
1: Ми теж були героями наших передачі.
0: Та я знаю. У Сканзені тут, коли зустрічаємося, в музеї, в галереї, кругом, Ерфан, це так, Ерфан, там і Цімбор. Ми з Ерфаном мали дуже хорошу велику роботу в Італії зробили, теж безкоштовно.
1: Ну і ще одне таке ваше дітище – це мала штація, ваш готель. Розкажіть, як появилася ідея зробити його, і чому мала штація, така інтересна назва?
0: Ну, нічого випадково я не роблю. Я не буду розповідати все спочатку, але я придбав дуже занедбану хату, яка не вікон, не дверей, і, ну просто жах, що було. Але придбав її недорого, тому що вона була дуже занедбана багато років тому назад. Тобто я навіть не придбав, а обміняв з квартиру, яку ми мали з мамкою. І оскільки вона велика була, але дуже нехарна, як кажуть.
1: Знаєш,
0: і я вирішив зробити маленький готельчик. Але оскільки я роблю незвичайні речі, не кращі, незвичайні, які визивають емоції, повторю. Я хотів зробити так, щоб людина зупинилася в час Першої світової війни. Але я максималіст. Якщо спальний гарнітур, то весь спальний гарнітур має бути з одною гарнітура. А назвав його «Мала штація», тому що напроти була маленька станція железнодорожна. Пускоколік, коли німці угорцями від'їжджали, вони зірвали
1: штрека, той була.
0: Штрека. Вони зірвали міст, а станція все лишила. Потім її, на жаль, знесли. Ну, локально я прив'язав до цього. Не назвав там Берізка, а Мала штація. І тут предмети всіх малої штації, бачите?
1: Я бачу фонарів.
0: І це мій апарт-готель попав у четвірку самих надзвичайних апарт-готелів України. Але я не дуже популяризую його, бо прийдуть люди, прийдуть, не пройдуть. Я не хочу таку мануфактуру, що одні виходять, другі заходять. Мені це не цікаво. Розумієте? Це для групи людей, об'єднаних якими культурними цінностями, які хочуть побути, поговорити, порозмовляти про свої справи, а не просто переночувати. Ну, тепер після ремонту ми запустили заново. Сьогодні якраз має прийти якийсь дуже видатний письменник, до речі. Моя жінка просто його приймала. Це для тих людей, які хочуть побути тут, і хай весь світ кудись іде. Отак і зробити перезагрузку, знаєте, бо в цьому світі подивитися, подумати, запалити собі камін, посидіти і нікуди не поспішати.
1: Той в Ужгороді, де трапити в таке місто, це трапляш фактично минулої сторочі, до совітського періоду, як мінімум.
0: Так, перша світова війна. Дивіться, ми тут сидимо, ми не чуємо весь світ.
1: Ні.
0: Весь світ кудись іде.
1: Гайда, тут тісто, тишина, ти кажеш, що...
0: Тут були двері, сюди кавалерист заходив з конем, а там сіно.
1: І там клав коня, а тут було те, як
0: сам піднімався наверх, да.
1: Сам наверх. Розумієте? Інтересно.
0: Це метрові стіни, це якраз...
1: Та то було таке касарня, то я...
0: Ну, я не знаю, точно такий клуб їхній був.
1: От ви знайшли були якусь комнатку таку потаємну. Розкажіть, то коли
0: це
1: знайшли...
0: Це у кафе. Є дві такі речі, які мене дуже здивували. По-перше, я, коли робив там ремонт, я порозумів, що в архітектурному в плані якось все нелогічно. І подивився, що на стелі весь свод був гарний, і в одному місці десь метр на метр було з дошками забито. Я почав займатися цією справою, і оказується, під час Другої світової війни, коли облаву на євреїв, то християни зверху відкривали люк, залізали вниз ці люди, а якраз там було два комина, так що можна було дихати.
1: Дихати, ага.
0: То замуровано було. Застеляли і клали стіл, і почали вечеряти. Це мені старожилище розповідали, які багато років тому назад, 40 років тому. Це раз.
1: І то при... під час Голокосту не таким образом...
0: Християни сусідів своїх берегли.
1: Ай-яй-яй.
0: Але це, євреї приходили з Оралима, знімали, то все документували. Друге, що частина кафе я купив від держави, а частину я поміняв своєю квартирою. Там жили люди. І вони розповідали, що в якийсь то час прийшли двоє чоловіків, якимось папером, картою якоюсь, і дали їм 100 рублів, щоб вони погуляли і розібрали комен. І забрали звідти дорогоцінності.
1: Понятно, то вся практика була, як правило, коли забирали його гетто.
0: Щоб не пропало.
1: Щоб не пропало, ну а потім верталися якраз.
0: Може їхні діти або онуки вже верталися.
1: Ну, правда, так, передавали. Ну, то їхнє було, то розумієте.
0: Але, я нічого не придумую, це все правда.
1: Інтересна така історія.

0: Що плануєте робити далі? У вас такі, дійсно, ви маєте такі ізюминки, дві такі родзинки, це готелі, кафе. Чи плануєте в них щось розширяти? Чи плануєте щось модернізувати? Чи може Бог любить Троїцю? Щось іще?
1: Я не хочу померти багатим.
0: Та ти не багатство.
1: Не хочу бути. І знаєте, я зробив ще одну справу. У мене донька, і 21 рік. Я знайшов машину 32-го року, дуже страшно занедбану. Подивитись в інтернеті потім, в Мукачеві. Но мене привабило те, що там вона була в оригінальній запчастині, в поганому стані. Я філолог, я не механік. Я це зробив, ідеальний стан. Це машина подарована моїй доньці. Тобто це не комерційний проєкт, вона в мене є, і моя дитина завірила мене, що це лишиться в сім'ї. А я не трансконтинентальний бізнесмен. Я думаю, що я так достатньо все зробив, тобто більше треба займатися добрими справами.
0: Юрку, що б ви пожадали жителям нашого Подкарпаття? Вшитких національностей?
1: Я би пожадав їм солідарності, поваги один до одного. Оскільки моя сім'я така мультинаціональність. Бабка австріячка Гофер Елізабета, мій дідо Дюрій Бачи Угорець, моя мати українка. Мої сусіди завжди були різниця, румуни були, і угорці. І
0: фамілія у вас в Руснах?
1: Руснацька фамілія. Такий мовний Вавилон, який, надіюсь, не розсипеться, не розійде. Розумієте мене? І немає значення, хто на якій мові говорить, якої національності.
0: Правда.
1: Головне, хто як живе, чи добрі справи він робить, чи християнин він, чи ні. І все, нам легше буде в цього жити, розумієте мене? І я би, знаєте, я багато раз мене питали про руснацтво, про взагалі про русині, все. І це заполітизували цю тему. Від перевала іде шлейфом вузьким аж до Балкан. Приходять з Балкан, люди до нас, ми говоримо на одній мові.
0: Правда, та правда.
1: Поважаємо один одному. А то, що ми знаємо на одному мову більше, це тільки нам додає до інтелектуальності.
0: Ти виходці з Югославії мені розказували, коли трафили у Поряші у 80-х роках, у Кунцьове, і чули «Червену ружу», як співав, і кажуть, там ривали. Ми думали, що нас там каже 15 тисяч, це все. А край, оказується, каже, нас намного більше. І дійсно, це прекрасно, що народ поділений границями, чистує один другий. Іменно ця доброта, ну і ненем до своїх, бо по суті всі сім'ї вже мішані. Це, і це радує, це якраз із Хорватії, представник у Світовому Конгресі, в Світовій Раді Міо Шайтош. У нього каже, що на хорват. Каже, на
1: Мадярське прізвище.
0: А прізвище мадярське.
1: Моя жена наполовину русинка, наполовину словачка. Я наполовину австрієць, наполовину українець, наполовину мадяр. Генетично це дуже здорово. Для генетики це прекрасно.
0: Юрку, дійсно, бесіда з вами мене переповнила емоціями. Кітім, знав дотепер, що хранити старовинного духа Ужгорода, то тепер вам повім, що ви саме толерантний чоловік на Подкарпаттю. Не на Ужгороді. І ваша штація, і ваше кафе під замком. Це родзинки, це ті ізюминки, куди можуть усі ходити і вчитися людяності. Дякую вам, красно, за бесіду.
1: Вам теж дякую.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Коли не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM.

Добрий день, є четвер 7 мая 2026 року, є попів 8, ми се голосами з Пряшівського студія, коло мікрофона є Петро Медвідь. Тут є програма «Корзо» до 9, так як все будемо висвітлювати о тих найактуальніших інформаціях, о котрих не спішують світова інформаційна агентура і світові медії. Вітайте, коло слухання.

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр визвав середу Сполучені Штати, щоб в рамках Североатлантичної альянсі зістали сполягливою силою. Висловився так декілька днів по тім, як Сполучені Штати оголосили, що з Німецька стягнуть ВЦ 5 тисяч вояків, пише агентура ДПА. Європейські союзниці альянсії суть подля Штайнмаєра приготували на перевзяти вищу відповідальність в рамках альянсії, але й далі потребують охорони Сполучених Штатів. А мусимо знати і сполягнутися на то, підкреслив на навчеві Штокгольму Штайнмаєр. Берлін, подля нього, зрозумів одказ, котрий Вашингтон послав своїм оголошенням з минулого тижня. Єдиний сигнал, котрий хочемо, а мали би ми загнати, є, чим менше американських вояків знаходиться в Європі, тим веце мусить Європа зробити сама про себе, констатував німецький президент. Пентагон в п'ятницю оголосив, що Сполучені Штати стягнуть з Німецька 5 тисяч вояків. О день пізніше американський президент Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати знижать кількість своїх вояків, розміщених в Німецьку, о значно веце, як 5 тисяч. Рішення оголосив Пентагон декілька днів по словні вимінні поглядів між Трампом і німецьким канцеларієм Фрідріхом Мерцом. Тот минувший тиждень в понеділок повів, що Іран понижує Вашингтон в єднаннях о закінченню конфлікту на Близькім Виході. Очікувалося, що частю зниження американської воєнної присутності буде і зрушення розміщення ракет Томагавк. Німецьке міністерство оборони в понеділок інформувало, що з боку Сполучених Штатів затля не дійшло до дефінітивному зрушенню плану, зробленого іще почас влади бувшого президента Джо Байдена, котрий дотуляться розміщення батальйону, котрий має тут ракет довгого досягу в Німецьку. В Європі ся вже 10 кроків знаходять десятки великих американських баз, котрі мають значне або велике значення про операції Сполучених Штатів на цілім світі. Подля апрельових даних американської армії в Європі є розміщених приблизно 86 тисяч американських вояків, включно приблизно 39 тисяч вояків у Німецьку. Їх кількість регулярно мінить, головно спричина ротації цих воєнських маневрів, припоминає агентура ДПА.

ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почерніли.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.

Oj, piszlacha Nusia, do річки воду брати, набрала водичі, і та й стала думати.

Дорогі русини ушиткого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.

Tak jak pčola pčulu glядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно сяткувати свята.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

0: Witam Was, mili słuchacze. Przy mikrofonie Anna Kirpan. Dneska zas pomandrujemy do Lemkiw. Tak ono już jest, że w programie 70% furt podróżujemy. Ale pokaż my z Wami przyjdziemy do naszych nowych respondentów, chcielibym daszto powiesty. No to idemy, a посмотрите на дорогу, на шосе, посмотрите допереду. Видите? Думам, же не раз юж виділисте таке, коли їхалисте автом чи автобусом зрана або в полудне. Видите? Видите то-то? Виглядать же на дорозі перед нами млачки. Але коли приїжджаємо на то-то місце, на дорозі, де би мали бити то-ти млаки, то видиме же ту асфальт сухий, води не є. Але що то таке? Зас перед нами видиме гейби млаки. А скоро, за пару метрів, можемося переконати, же і вони суд лем міражом. То ти млачкою ци озерця на шосе, то єдине з найпростіших типів міражів. Зато його легко суй уяснити. В певних умовах воздух деси рідший, а деси густіший, деси більше нагрітий сонцем, а деси студений, може вдалеч не лим передавати деякий образ яко дзеркало, але діяти і яко побільшуюче шкло. Так-то в нагрітім повітрі над самим асфальтом з'являються млачки, а так до правди, то в теплім воздуші відбивається небо. Ну, така-то ілюзія. Суд і інші типи міражів, як доколи трудніше до кінця вияснити. Певне, чули сте о єднім з них же ся зове Фата Моргана. Люди, як виділи, так ілюзії представляли свої колиси, же на дні моря жиє якась така фата, значить фея, Моргана, то зла чарівниця, яка вказує людям фальшиві образи у воздусі, щоб їх звести з доброї дороги, щоб їх збаламутити, зциганити. Міражі того типу можуть з'являтися і в степах, і в пустинях, і посеред моря, ну і всядель, в різних місцях в цілім світі, де суть таки умови, що вони можуть вся з'явити. Доколи зла фея Моргана вказує людям близькі об'єкти, а доколи віддалені на сотки або й тисячі кілометрів. Тоті образи, що висять в повітрі, прибувають часто в Русі, зміняються, доколи за один раз дасться видіти кількоро різних об'єктів. Ну і варто відповісти, що вчені іще тот феномен до кінця не дослідили. Тоті слова ілюзія, міраж, фатаморгана часто вживаємо не лише в прямім, але і в переноснім значенню, коли бісідуємо о фальшивім поняттю очимси, о фальшивих образах, як в якийсь спосіб викривляють реальність. Певне, кожен, хто вчився в українській школі, пам'ятає знаний твір класика української літератури Михайла Коцюбинського «Фата Моргана». В той повісті автор прекрасно описує українське село на початку ХХ століття. Селяни виділи, вже в Російській імперії ширяться революційні ідеї, а місцеві революціонери обіцювали їм, що скоро, бар скоро, вшиткося змінить, панська земля буде одобрана одних, справедливо розділена, і вшитки селяни достануть землі. Кілько-кілько будуть потребувати. але події 1905-7 років у Російській імперії поточилися кус інакше. Земля, воля, рівність. Вказалося, що то була лем-мрія, лем-ілюзія, лем-фата-моргана. Коцюбинський в тої повісти описав село, яке лежить на півночі України, в Гнешній Чернігівської області. Але це подібних ілюзій не мали лимківські селяни. Но не знам, це трималисти в руках тоніцьку книжочку, це радше брошурку, видану в 1934 році у Львові, вже зовися «Лимковина Сибир». Написав їй Сергій Зинін, то псевдонім Сергія Дуркота. Тот діяч Лемкосоюза барс хвалить там шитко совєцьке. О Голодоморі, організуванім Сталіном голоді, же викосив в Україні мільйони селян, пише, же то лем видумка, в яку мудрим людям не вартат вірити. І в шитких запрашат радо й хати до совєцького раю. А найліпше було би лемкам, так він радить, замешкати на безкрайних просторах Сибіру. То була іще єдна фата Моргана, за яком пішли до Совєтського Союзу кус наших людей в 39-40 роках. Мрія о землі – то все була покуса. І власні утім будемо оповідати у нашім циклі «Фата Моргана». Гнеска, підемо з вами до Рівненської області, в її полудньову част, барс близько від центра тої області, від міста Рівне, є менше місто Здолбунів. То підемо до села Залісся в Здолбунівськім районі. Да як уважні наші слухачі, може, пустяться здивують, чом ідемо на Волинь? Причі лемки замешкали найбільше чисельно на Східній Галичині, а ти ж знайшлися по виселінню в Радянську Україну в Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Одеській областях, але не на Волині. Мати правду, дорогі слухачі, а єднак суд і, так би повісти, волинські лемки, у котрих в нашім радію додне смалося бесідувало, а варта й о них кус повісти. То суд руснаки з Прящівської Руси, як в 1947 році далися намовити їхати до Радянського Союзу. Це, як вони повідали, до Руска. Так їх було кус більше, як 12 тисяч. Це, повіме, яких 12% від вшитких руснаків Прящівщини. Їх називають оптанти, а то значить люди, які мали можливість вибирати, в якій державі жити. Втім, припадку вибирати Чехословацію – це Радянський Союз. І вони вибрали то-то друге. Може, перше в наших передачах ми не уживали того слова «оптанти», але фактичні бесідували сме о тим самім, це аналогічнім факті. Бо не раз споминали сме, же коли фашисти зайняли Польщу, то відбився так званий обмін населення, трансфер між ними і Радянським Союзом. Агітатори в лимківських селах, наприклад, в селі Телява, от коли походить мій тато, агітували їх хати до Радянського Союзу. І так щиро запрошали до того совєтського раю, же якась часто людей, і то нелем лівих поглядів, і то нелем дядів це якихось бортаків, поїхала в тото Ельдорадо. І коли фашисти окупували Україну, то Барс дуже їх скоро вернуло домів. Фактично можемо і о них повісти, що то оптанти. Але частіше то термін вживають, коли бесідують о мешканцях полудньової части Карпат, у руснаках, які піддалися на агітацію в 1947 році. Піддалися так само, як їх браття на північної части Карпат в 1939 році. Далися загітувати, далися зциганити і завезли їх на Волинь, де деякі з оптантів живуть доднес. А чому, власні, на Волинь? Я цікавитися глубше подіями, як відбувалися на Лемковині в часі Другої світової війни, то ж знати певне відповідь на тото звідання. Бо пам'ятати, що в боях ту брав участь і армійський чехословацький корпус. Спочатку ним рядив Ян Кратохвіл, а пак Людвік Свобода. Вони сміло воювали і дуже їх згинуло в Карпато-Дуклянської операції, а тоти, що мали щастя вижити, прикручили границю з Чехословацією і гвошли на рідну землю. В тім корпусі були тоти чехи, прадідови котрих поселилися на Волині в 60-80-х роках 19-го століття. Зато-то, що були так одважні, що так одважні воювали в Червоній армії, волинські чехи мали одвагу просити о нагороду. Ходило їм о то, щоб Сталін дозволив вернути домів, щоб волинські чехи-колоністи виїхали з прекрасного совєтського раю до Чехословації, до Чехії, переважні в Судети. Вера, тут і волинські чехи мали всеренчу, бо достали таки позвоління. Але мже, щоб місця в раю не були порожні, тривало їх даким заповнити. Волинські чехи, а і влада Чехословації, вибрали на тотих заповнителів русинів з Прящівщини. Повіли же то щирі українці і очевидні трибало їм лем вкласти в голови тверде переконання, що конче мусять їхати до своїх братів Україну. То там, а не ту їх батьківщина. І там, в радянській Україні, їм мусить бути ліпше, як на рідній землі. Ну бо де в світі їм може бути ліпше, як там, на Волині? Давно мала їм охоту побесідувати з тими людьми, але м'яких кілька процент лишилося їх на волинської землі. Решта в 60-х, а найбільше в 90-х роках виїхали до Чехословації, а пак юж Словації. Ну то гнеска підеме в гості до пані Анни Вельчик з дому Гудак. Її рідне село Фричка не бардалеко від Криниці. Але не по польській, а по словацькій стороні. Пані Анна юж 70 років жиє на Волині, але все споминать рідну землю. Ну то просимо слухати.
1: Вельчик Анна Іванівна.
2: Вельчик, Вельчик, поможу.
1: Поможу, гей.
2: А з дому?
1: Гудак, Гудак.
2: Откаль походити? З якого села?
1: Фричка. Фричка.
2: Село Фричка.
1: Фричка,
2: де то село, коло якого міста близько, де?
1: Бардіїв.
2: Коло Бардіїв.
1: І Бардіїв, то я, ну, то край наш був, такий як район Бардіїв. А нам до Польщі було кілометр всього. Під самим польським границю ми жили.
2: Які села були по польській стороні?
1: Телич. Ізби, і ми геть на хрестини ходили, на праздник, знаєте?
2: На кермеш.
1: На кермеш, ай, ой, Боже, Боже, Телич.
2: Угу.
1: Ну, вийшли тако на гору, і дивимося, як польські ходять, кури пасуть, як люди по дворі ходять, собаки на нас гавкають.
2: Але ходили люди тайно през границю?
1: Так, Чекай.
2: Були, ходили. Були. Ну, і ще дійдемо до того, добре. То ви з осела Фрічка,
1: да.
2: І вродилися коли?
1: У 35-му році, 35-го року, 2 юла.
2: Я знам, що у вас повідали юла.
1: Юла,
2: так.
1: Да. Угу. А липень. Да, липень.
2: Ага. Так. А прошу мені повісти, Дакус, про вашу родину. Як мали на мене няню, мама?
1: Гудак Іван Петрович, а мама Гудак Марта Іванівна.
2: Але і... коли сини так по батькові не повідали, але мене і
1: гай, гай, так, так, так, так, так. Марта, а родина була Бобакова. Мама.
2: А, мама з Бобаків.
1: З Бобаків, так.
2: Так.
1: А няню, ну, Гудак Янко.
2: А як писався Гудак, то що, у вашій родині були гудаки, це лен так ще звали?
1: Ні, гудак. Гудак багато було, да, да, да.
2: Співали, грали.
1: Да, да, да, да.
2: То, значить, були до правди гудаки,
1: гудак,
2: так,
1: гудак,
2: і затуся так звали.
1: Може і так, може і так.
2: Колись давно було так, що хижа якось ще звала. Повідали до того, це до того.
1: Так, так.
2: То ваша хижа, яка була, як до вас?
1: До Гопцали.
2: Догопцали?
1: Догопцали.
2: Угу.
1: А фамілія була Гудак. А так на, по селі прізвисько таке було. Так. Догопцали.
2: Угу.
1: Так, так.
2: До хижі повідали. Ну, о, бо то коли це ідентифікувало, бо могли, могло бути в селі бівши гудаків, а треба було знати до котрого.
1: Так, так, так, бо було, було багато.
2: І, угу.
1: Ну і двоє, троє братів було няньових. Ну то ж поженилися, вже сім'я. Да.
2: Так. Значить, тато Ян. Ян повідали, не Ваню, не то Ян.
1: Ні-ні, Ян. Янко.
2: Янко. І мама?
1: Марта.
2: І мали кілько дітей?
1: Семеро. Угу. Але то тут двоє вже вродилися на Україні. А ми привезли п'ятеро. Ми прийшли.
2: А то прошу була... їх вичислити.
1: Марта. Теж дочка була сама старша. Марта. Олексій. Лешко на нього казали в нас. А потім я третя. І Катя. Катка. Катка. Катка. І Марія, Марія, та Марія сестра іще була, то Катька була рік 7 місяців, чи 8, як ми туди прийшли.
2: Така маленька.
1: Маленька була, на руках.
2: Як з таким маленьким дітоном їхалися?
1: Так, і один хлопець, а потім ще двоє тут родилися.
2: То ти як?
1: Мар... Янко, теж Іван Іванович і Любка, саме менша вже.
2: То Кущик побесідували саме про вашу родину, а ваша родина то були як газди, так кусь богатші, це бідніші, це середні, і це займалися лемгаздівком. Кусь сповічте о тім, як жилисте вдома і ну, як газдували.
1: Був дідо Гудак Петро, а мама баба Марія, але то була мачоха вже Маря, бо няньові мати померла, то мати їм померла, то няньо осталися 6 років, то була мачоха потім, то вона знову мала своїх дітей, мала п'ятеро, а то молодий дідо остався.
2: Угу.
1: Та ще оженили і взяли собі. А потім хлопці, були саме хлопці, але одна дівчина була, повиростали. І... Да, та сім'я була в нас велика була. В єдній хаті, як вони так жили, в єдній хижі, що і комора була, і сіні були.
2: Саме ще чудую, як колись люди жили, вже тілко душ було
1: так,
2: в
1: так,
2: хижі.
1: Так, так. І мирилися якось.
2: І як не водилися.
1: Няньо були, ну, саме старші. Мали 2 коні, 11 худоби.
2: Корови.
1: Корови.
2: Є.
1: Да, і телиці якісь там, і телята, і свині. І 11 корів було.
2: Ну, то велика газдівка.
1: Да, да. А так, що, конями робили більше. Поля то слабше були, є не каміння таке було. Треба йти картошку садити, то треба перше камінь померти.
2: Але чекайте, це як повідали?
1: Грулі. Грулі.
2: То грулі не барс добре росли? Це що?
1: Було, було, але камінь на камінь, повірте. Як вони так люди прийшли тут, і вони тішилися, що то така гарна земля.
2: І ще прошу вас повісти, що на загал пам'ятати з своїх дитячих років. Пам'ятати то село, то хижу вашу. І ще, може, якісь події з дитячих років. Бо як ви виїхали, то ж так і дівча, що се юшку спам'ятало.
0: То прошу, кусочок мій оповічте.
1: Як війна була.
0: Війна найбільше ще запам'ятала.
1: Да. Та я пам'ятаю, як німці були в нас в селі.
0: Пам'ятати, як то швидкося зачало,
1: так,
0: як прийшли німці?
1: Так, пам'ятаю. Виголосили село. Труба така була, знаєте, як то, як, ну, як на овечки. Труба така була, та на горі з селом вийшов якийсь, чи там староста, чи який, і каже, що всі з села вибратися. А де ти ще вибереш? До лісу. То ми за 3 дні чи 4 ночували в лісі, дітвора і старі люди. А щоб, знаєте, щоб як буде фронта, щоб народ не пропав. Не попалили і палили, і там коло свідника то чудо. То,
0: а до війни не пам'ятати, що до війни? Юж пам'ятати, юж як війна, так?
1: Да, то, так. Угу. Пам'ятаю, що зливи були сильно великі, що так були зливи, що дерево настояче несло з лісу. Річка. Невелика така річка в селі була, ну, такої 6 метрів, може, до ширина. А й не глибоко, бо тільки мостики так робили. То так і на дерево, так зливи були. І бідно ж ми були. На Польщу батько ходили, то кукурузу купляли, і ми з того кукурузяного хліба пекли. З тої муки хліб. Ото то я пам'ятаю.
0: А повідають, що купували ту кукурудзу, юж як була біда.
1: Да.
0: То, а не... так не хотіли того їсти, не привикне не було.
1: Да.
0: Бо не смакувало і не привикне.
1: Так, і кашу варили, таку так. Куляшу, так, так ще називало.
0: То ходили купувати, юж як була цілком біда.
1: Да.
0: Не вродило це як?
1: Ні, бо дуже сильно позливало. Угу. І в землі, ото що ж гори були, знаєте.
0: Ага, і аж требало купити тої кукурудзи.
1: А діти посідали, і полупили, і на млинці. А я його сама і на руках, руками так допомагала мамі. Ото мені ще добре запам'ятало. Друге, що запам'ятало, слабость не збила. Тифт. Тиф. Як люди лежали слаби, і я трошки лежала, але сусідка моя така була велика, дівка вже 17 років, вся коси з голови вилізли, а плакала, бо за городі тако валялося і кричала, що я вже вмираю, що так мені голова болить. О, це була дуже велика.
0: В часі війни то було?
1: Да.
0: Ну, в часі німецької окупації.
1: Да, мабуть, так і було. Ага. Ну, то я вже цього пам'ятаю добре, що так голова була. Дуже людей багато повимирали.
0: Угу.
1: Тиф.
0: А у вашій селі був фронт? Це обійшло?
1: Ні, фронта не було. У нас була така дорога на Польщу, знаєте, така дорога, ну... Як то на...
0: Ну, така важніша дорога. Так.
1: Касарні стояли, триетажні касарні стояли, але німці в нас поселилися в селі. А дідо мій був в Франції в чому? Плену. 7 років дідо.
0: В часі окупації німецької?
1: Ні, вже до цього, бо вони вже старі потім були. Але до цих пір. Та знали по-французьки говорити, а по-німецьки ніхто не знав. Але як прийшов німець, та й вони стали з ним говорити, і вони поняли його. То він витягує з так кишені Божу матір, показує і каже: «Матка дома, пан Карпут, війна прима, війна гуд». matka doma, pan kaput i ciluje. To tak mi się zapamiętało, ja tako jak kiedyś 6-7 років стояла коло діда і так боялася, а він все нас ласкав і ділилися, що їли нам давали, давалися. Так я все порядне було. І бачила, як милися кожен раз, дуже бриюча, миюча. А так все були. Ну так їм то я все время дітям розказую, що німці так гарно. Але в нас ніхто не зачепив тих німчих, знаєте, ніхто не зачепив. Вони з нами ночували, мама, баба оставила картоплю на стіл.
3: А в вашій хижі були німці?
1: Да.
3: У вас такої вас...
1: Тільки так прийшли, знаєте.
3: Ну, але вони... коротко замешкали.
1: Да, так, да, мало. Угу. Але поставили їсти, а він каже, перше ви їдьте, а щоб ви нас не потруїли. Дідо каже, ні.
3: Мусили тут бандурки прибувати?
1: Так, вже на самий перед дідо, вже жили дідо, то він хтось потім сам жив, то десь троє раз були так. Угу. То виділи, що дітей нас було багато і маленькі, то нам принесли і консерви, і праніки, і цукерки. І каву таку ділять. Ми таке не п'ємо, та де ми, хто таке бачив.
3: Ну, ви були привикне не те, що інакше їсти.
1: Звісно, то чай більше. Такий.
3: А яке було ваше їдіння? Певне інакше, як тепер? Ага, що їлисте? Як що були маленькі, пам'ятати?
1: Ну. Пам'ятаю. Пасолю на обід варили, таку юшку з пасолі, а рано мусила бити картошка і капуста.
3: Але картошка повідали це як?
1: Ну, грулі. І капуста.
3: Але грулі як були?
1: Товчені.
3: Товчені.
1: А капуста рідка така була, знаєте, рідка. І то кожне собі в того трошки картошки, то ми поляли, як то підливом таком. І так їли. Так, капуста була, кожен день мусила бути. Угу. А потім, як вже було м'ясо, то вже більше м'ясо було. Так, як два рази на рік закололи кабана, то тільки все, не розкошували собі. Що ми мали більше? Баранів. Угу. Увечок мали, по 6, по 8 увечок. А вже потім прийде осінь, та вже ріжуть, і те м'ясо. На патель, на дечку такого до пеца, і вже баба стушить, і вже цілий день кожен має, що потрошки їсти. То добре запам'ятала. І гуси мали теж. Це вже було м'ясо.
3: Угу.
1: А так то бідно було.

0: У нас не было фронта, было туда Свидник погиб, тата Бершні, Орлів.
1: Так, а не було знищене, так, не було
0: нас
1: так?
0: Ні, єдного солдата якось забили, єдного солдата всього, а більше в нас ні. А там то дуже багато постраждали. На Польщу їх вигнали потім, русські прийшли.
1: З вашого села люди в якийсь спосіб брали участь у війні? Забирали, наприклад,
0: брали,
1: молодих хлопців?
0: Так, забирали. Ще й таких гарних хлопців позабирали, то одного яйця привезли. Красну армію, так називали. Брали їх. Того єдного привезли неживого, забили. Але розказували, що каже, як уже війна, як їх вже повдягали, дали щось понапівати їм, іди в огонь і воду. І плакали, бідне. Тоді навіть мого няня, брат Міхал, і то прийшов. То десь 2 роки чи 3 роки його не було, а потім, бо що не було, ні телефони не були, то так, знаєте.
1: Угу.
0: І не знаємо, що чи він живий, чи не живий. То він з Польщі, на Польщу десь добрався, і через Польщу йому близько додому, то й босий додому прийшов. І одного разу вони з роботи йдуть в обід, а Міхал приходить до двора. І вже так всі плакали, так вже тішилися. А він каже, отака нам дала Красна армія. Іди. Потім німці загнали на Польщу, а потім вже освободилася війна, то вже вернулися ми. І білого дня на полі ночували, і корови тої всі на полі, і треба було доїти, і худобу то пасти, і дітей кормити, і не було чим. Баба тільки до печі хліба всадила, і ту раз виголосили, вибирайтеся.
1: То ви повіли, же якось вшитком оголосили, жебися ховали,
0: ховали,
1: так? Жеби втікали до села.
0: До села.
1: А думали, же що, фронт буде, це я вже?
0: Так, же може бути фронт. Же...
1: То літо. В літі 44-го року, певне?
0: Так, мабуть, так. Угу. Літо було, ні, не зима. Аж потім уже осені, то вже німці. То я пам'ятаю, що заборожено, сказали, щоб ніхто світла не включив в хаті вечір. Так було оголошено. Ну, як то діти, то там під коміном в печі такі щіпочки, знаєте, тонка дровка, палять, щоб хоч трошки одне-друге виділо. Бо то ж діти плачуть, що воно там знає. А ми так на вікні постояли, теж так високо був фундамент. То так були, мурована хата була, бо в нас більше там будовані були, знаєте, дерева. А наша була мурована, то я пам'ятаю, так на вікно стали, хто вже зима була, а ті німці, чи русські, чи як, я вже не скажу вам, білому ходять. І по дорозі ходять, по дворі, що шукають, дроб'ять. З осадка приходять, чи когось вони шукали. Оце так самі запам'ятало.
1: Біле маскувальне,
0: так,
1: і в зимі, так, то вони щоб... були в білім, щоб їх не було так видно.
0: Так. От, добре, Міша запам'ятало, то я дітям не раз розказувала. Я довгий час на телевізорі не могла дивитися війну. Так я боялася. І бачили ми, як там, в тому світнику, як вони бомбардували самоліти, як вони бігали, як вони стріляли.
1: Як... А як ви виділи то?
0: А в нас так нагору, ми вийшли, сіно грабали. Баба нас забрала, тих дітей. Та й так нагорі сіно ми грабали. Ой, Боже, а той самоліт летить. І вже потім нам дали знати, що світник... Потім то я верлих єден, да. Вишній, нижній верлих так пострадав, що каже він, що люди мало що, хоч після війни і то міни знаходили і розбивали їх.
1: Ага, а ви повіли, що ваша хижа була мурована?
0: Мурована, висока.
1: А переважні то з дерева клали хижу,
0: да,
1: ставляли.
0: Да, да.
1: Ну, а чом ваша була мурована?
0: Ну,
1: чом так
0: якось,
1: зарядили?
0: Може і так, бо десь там В Америці десь трохи свої були, якось допомагали.
1: То дідо заробив в Америці. Гей,
0: мабуть, так. А вже брат нянів, то вже мали собі окремо взяв. Той, що то сирота остався, то мали будувану, Бо в нас сказали, що як із дерева, та будувана вже хата. А мурована з цього, і обштікатурена, голуба така була гарна. Хата, да.
1: Голуба?
0: Голуба.
1: Вона голубо помалювана?
0: Так, якось так. Ну, хто як хотів, хто жовта, хто такий коричневий, такий. Дуже гарні такі хати були.
1: Ваша хижа була така же там, де люди мешкали, то в тім самім була і стайня, і боїско.
0: О, так було витягну.
1: Та була така довга, є?
0: Так було, як ви кажете. От така хата була тут, а тут такий калідор ще трошки, а ну, тут хліва.
1: Так, хата, повідали, це хижа, це як мешкальна тота част, то як вона ся звала?
0: Хижа, та й все. Хижа.
1: Так.
0: А потім ще й стодола.
1: Ну, але з осіни входилося в
0: комору так ззаді, а і на двір там на сусіди були так двері, але мало кої їх відкривали. А то в комору там єдне таке були, то там лахи вісіли, там всяке таке вже, ну, старіше, якийсь стіл, якийсь, що там собі складали. А ту велика хата така є навела. Ну. Вони бальки такі, що були напоперек, така в хаті ще вісіли, стояли, покращено було, а стінки білили, і дилі були в нас, бо часто і густо були в старих хатах земля.
1: А у вас
0: земля.
1: Були
0: дилини? Дилі, підлога. Да.
1: Вас повідали дилі?
0: Дилі. І ту посередині жовтом так білило, так я пам'ятаю, в мене тітка була. А попід так от краями, під стінами, там лавка стояла, стіл під столом стояв і ліжко. Біла глина побілена, така була чистота. А це була ж земля, то жовта. Ну,
1: то переважні люди мали просто землю. Таку вдопкану.
0: Так. А потім білили їх потрошки, білили і застеляли трошки.
1: Застеляли чим?
0: Отак і покровці робили на варстаті.
1: Отак, як то.
0: Да, от. На варстаті. Ой, цілу зиму. Варстат, да.
1: І ви мали сте кросна?
0: Так, кросна. О, льон сіяли, коноплі сіяли, і все. Ой.
1: То ми про хижу кусь побесідували. А то і стайня була під єдним
0: дахом.
1: Дахом.
0: Але хижа була покрита кичками. Спочатку було, але як уж потім, як я вже підросла, то хто знаю вже, то
1: вони гонтом.
0: Гонтом. Няню цю стругали собі так, і потім складали і таке вузеньке, одне коло друга, і вже уж потім був дах такий. Не стріха.
1: А в селі люди як переважні мали дах зроблений?
0: Ну, хто як. Як хто був крепший, так молоді вже могли собі дати ради, то давали гонти.
1: А були, може, під бляхом, де як і багатчі гази?
0: Мало, я не пам'ятаю. Стріха.

0: пам'ятати, як відбувалися глас. Ми тепер оповідали Кустюк так про роботу. А як відбувалися глас свята? Це ви пам'ятати, може, Великдень, це пам'ятати Різдво, це пам'ятати іще якесь свята, як було вдома,
1: Різдво.
0: То що
1: зараз
0: пам'ятати.
1: Різдво,
0: ну,
1: скажу.
0: Наприклад, оповічте,
1: на
0: оповічте про Різдво, це як рихтувалися до Різдва.
1: Добре.
0: От, як у вас було?
1: Боже народіння казали, пост теж був піс, і діти помусили.
0: Як люди постили? Що не можна було у піст? Тут перед Різдвом, я не говорю великий, а тут перед Різдвом. Що?
1: А що? Олія, та що лент постили? Бачите, що це як? Взяли юшку, поставили, взяли вони муки, зложили, цибулі нарізали, та й таку перепалили цибулю. І з мукою, і зажарили, і так якось трохи жили, і чай пили. Але знаєте, з чого? З руменки, ромашка. А в нас руменок був. Ой, він в полі рос нам. Там ми тільки назбирали, тільки насушили. Але яка доброта була, аж жовтий такий як. І що? Вже приходить вони, Різдво. Колють кабана, собі там рихтують трошки, не так, як ми зараз рихтуємо. Пекли баба маковник білий, я пам'ятаю, хліба напекли, капусту натушили з м'ясом, то вже то все так було. А ялинки, кожне ялинку ж ми мали.
0: Всядили ялички?
1: Да, кожно.
0: Це нелем там, де діти мали?
1: Ні, кожне собі. То радість така
0: яличка.
1: Була, яличка.
0: А завісили до трагаря?
1: Так, бо то ж я вам казала, що дерев'яний бальок, так був попереска, і він така ж, над самим столом вісив така. Ну і все, і баба там, бо бальки напекла, так, знаєте, прісне тілсто, і тако розкачала його. А по кусочку така порізала і спекла, то бо бальки так ще називали. А потім треба його почити водом таком кропити трохи, і цукор, і мак. Маку то було. А потім що, осухи напекли, так біли, так його, не
0: то
1: знаю.
0: То так і пляцка була?
1: О, так, хліб, але хліб з того розчину, та так тоненьке. То ж потім треба чесник і на самий перед той осух, і так ми на вечерю вже.
2: Для тих, хто не слухав нас від самого початку, підповім Жегнеска, у нас в гостях пані Анна Гудак по мужу Вельчик. Вона вродилася в 1935 році в Чехословаці на Прящівщині в селі Фричка. Адміністративні Фричка належать до Бердейова, але географічні ближе й до знаного вам вшитком міста Криниця. 70 років тому родичі пані Анни прийняли рішення переселитися до Радянського Союзу. Так вони знайшлися ту, де сме тепер, в селі Залісся, в Здолбунівському районі Рівненської області. На початку зробила їм кус бівший, як то все, вступ, і повіла вже таких руснаків, як родина Гудаків, вже поїхали до Радянського Союзу, було 12 тисяч. Переважні вшитки вони за невеликим винятком потрафили вернутися на Прящівщину з Волині. То, власні, в особі пані Анни маме єден з тих винятків. Як пак нам оповіст, вона теж мала намір вернути в рідне село. Це в рідний край. Тотося не удало. Але отім вшитким, отім переселінню, побесідуємо ж в наступної передачі за тиждень. Агнеска, цікаві дня, лем спомини з дитячих років, традиції села Фричка, життя до виїзду в Радянський Союз. То й ви можете порівняти, яке то було життя, як були традиції в олимківських селах по північній і по полудньовій стороні. Ну то вертаємо зас до нашої бесіди.
0: А повічте, а мали сте на святий вечір киселицю?
1: Так, да, була
0: киселиця.
1: І знаю, ще як баба робила його, аж давала попробувати. Я дуже любила кухарити, та я мусила до баби пожбувати. Як-небудь бабу, що то робити? Я ще дуже цікавила тому, що киселиця.
0: А ту робити?
1: Ні, я її не знаю.
0: Був якийсь на столі такий якби різдвяний хліб святочний, ну та якби різдвяний такий, не було якогось особливого
1: хліба. Просто хлібці зложили і там свічку до нього, а ми старалися, щоб до Нового року він був, і на Новий рік баба розділила, жила, але такий обичайний хліб, а горілки то не було після війни.
0: Вас повідали, палюнка це і ще як було?
1: Кропка.
0: Ні, кропка то кропка, але горівка то...
1: То палюнка.
0: Ну.
1: Але її не було. Я пам'ятаю, то ми навіть діти мали, і то нам по капельку, тому що то як після наркозу, як дають.
0: Діти ні, по... то кропка.
1: То кропка, кропка.
0: Кропка – то ефір.
1: То ефір. Бо але потрошки.
0: Зачали собі сідувати, як рештувалися до святої вечері. Вас повідали, свята вечеря – це Велія.
1: Велія.
0: Так, значить, як...
1: На Велію.
0: Так. Як рихтувалися до Велії? Як були страви на таким столі? Так. Значить, повіли сте, що були бабальки?
1: Бабальки, осух з чесником, так по кусочку собі брали. Була мачанка, така з грибів сухих, таке заквашене, але з хлібом так ми їли, помастили його лієм. А потім капуста з картошком була, а потім фасоля була, пироги ще були пісні.
0: З чим?
1: З картошком, а як не сливками, та сливки суші.
0: Сушені.
1: І так, бо діти то крали, а баба каже, що не треба красти, бо будете мати чиряки, бо вона не хотіла давати нам їсти. Ну, а мені ще так запам'ятало, то як не раз карта. Туда, що роблю, мали діти ще були, теж приходили. Ой, бабо, мамо, ми їсти хочемо, дайте хоч одну сливку чи що. Я кажу, не треба, баба завжди мені казала, що будеш чиряки мати. То нащо то ти чиряки тобі, щоб ти здорові були? А вона не хотіла, щоб ми голодні були, щоб ми могли попостити. А де ж дитина? Попости, отак.
0: Але що, і діти маленькі мусили постити?
1: Ну, то як там, по 3 роки, по 4, та, щоб хоч потрошки голодне було до вечора, не хотіла дати. То тільки на свято вечір не хотіли давати, щоб голодні були. А ось так ми чекали, як Бога просили, ойте скоріше, бо ми вже голодні. Ще тої кропки, вони розбавили каву. Каву зварили, знаєте, таку чорну, і з тим кропком замішали. Так, як то...
0: Кропку, то ту ефір, тот давали до каву?
1: Да. І вони разом пили. Потрошечки такого. Що діти поп'яніли.
0: То і дітям то давали?
1: Ну, потрошки.
0: Але глупе, де дітям то так і давати?
1: Ну, справді. І ми так діти.
0: І вам давали родичі, так?
1: Але кожен ще... То так, як наркоз би сте дали.
0: Ну,
1: трошки жило щось, трошки жило, перекинулося під стіл, поспало, встало, та й далі їсти.
0: Я не знала, потім... що дітям кропку давали.
1: Дали кропку.
0: Давали, да. Власні, на Велію, так?
1: Да, на саму Велію.
0: Це
1: а так ні.
0: Інші дні...
1: Ні, Боже.
0: Ясно,
1: Боже.
0: То на Велію була
1: так. Тільки на Велію. Так всі ще так стукали. І просили здоров'я, кожне по здоров'я.
0: А що іще було? Це горох з капустом.
1: Так, капуста була з картошком, і фасоля була, і, ну, то і бабальки були, то вона з маком, дуже то добре, з маком, таке було, з цукром посипано. Ну, таке тісто прісне, таке, як то на... І маковники то були напечені з кожний раз.
0: А на саме Різдво то як були страви?
1: Холодниця була, чи там гусі, бо ми гусі мали, то гусі нам тушили, капусту з м'ясом.

0: сина занести коровам и по кусочку той осухи того, и чесник всередині, и кожній корові дати. Хтось прийшов до хати, чи або дідо, як вернувся, вже осухліва, помився, а вже прийшов до хати, то вже мусив так вінчувати.
1: Вінчувати шитками. Да. То найстарший в родині вінчував шитком молодшим,
0: да,
1: так?
0: Да, да, да, да. Вінчую, вінчую. На щастя, на здоров'я, на то Боже родіння, щоб вам Господь дав родіння, те все пережити, гойності, спокійності, от люди прія, от Пана Бога пожегнання, а по смерті Царство Небесне. Амінь.
1: Спочатку йшли шитки сямити, а пак йшли до стайні? Це...
0: Ні, ні, ні.
1: Спочатку йшли до стайні.
0: Да, а потім помитися всі, і все, рушника не все єдно, повтиралися і бігом до хати.
1: І то
0: річку, на річку помитися.
1: Ну, милися як? Лице милися.
0: Лице. Ну, помити вже вони ми били. Мама купала нас.
1: І то, де зачиналася юж вечера.
0: Ні, на коліна ставати всіх і молитися. Угу. Помолилися, повечеряли. А хто ді вже тої яслічкари, так ще називало, три царі, ангели, то куба такий, ох, яка то красота була. Як ми вже чекали, як ми вже те чекали, бо і татові хлопці ходили. Яка то радість була, як вони гарно, як вони гарно воно розказували, як вітали, як співали. Боже, то я не можу. Довгий час запам'ятовала, але це вже все.
1: А то було сам тот вечір на Велию,
0: да.
1: Вони ходили.
0: Так, так, от хати до хати.
1: Не на Різдво, не на, а на саму Велию.
0: На саму Велию, на саму Велию. Угу. Боже, яка красота. Повдягани були, так вони мали шапки високі, так ангели були в білих рубашках аж до колін, так високі. Два ангели. І носили Ісуса Христа, знаєте, такий, вони був зроблений як хатинка, і там лежав Ісус Христос, свічечка ще світила, і ангели в таких двох руках. І ще й свічу собі. І так вносили, до хати принесли, поставили, і так вже вас веселили від хати до хати. Дуже гарно. Ну там заплатили, чи що може. Я цього вже не пам'ятаю. Uh-huh. Певно вже їм давали. Бо і наші хлопці ходили. Яслічкари, яслічкари ще так називали ті хлопці.
1: То ходили хлопці, десь кілько мали років вже вони були.
0: Отак, ну, старші вже, так 13, 12, 15 років хлопці.
1: А що іще було на Різдво? Ну, певне, що йшли швидко до церкви.
0: На перший день, ну, вже рано, так. рано вже йшли. Отак, прийшли з церкви, та й вже собі там поки худобу погляд. Довго було в церкві, ще правило, в церкві теж ялинки стояли. І на другий день іще було в церкві. І все, в гостя ходили, одно до другому свої, то хресні, чи куми, отак.

0: І люди саме от колядували цілим, то ти є слічкари.
1: Наші
0: Саме от так
1: хлопці,
0: вижив.
1: хлопці, хлопці, парубці, так як казали, парубці, вже таки доросли, по 20, по 30, по 25 років, то ходили співати. А потім цигани ходили після них. Ще цигани, бо в нас цигани жили в
0: Жили в
1: селі.
0: селі.
1: Да, мали три хати, чи чотири там хати, і до церкви ходили, і до школи ходили цигани зі мною. Да? Так. Але цигани ходили, то так гарно вам співали. І ще так носили прути в руках, знаєте, таке лісочки таке маленькі. Кожному хазяїнові давали, котрому ще йому любило. І каже, що візьмете ту палку і до хліва, і скажете, скакай бичку на теличку, щоб було роден, щоб родилися. Ну так, цигани, так уже, ну.
0: А цигани як співали, це грали, що вони?
1: Співали, співали, гарні пісні,
0: А як
1: співали.
0: коляди?
1: Колядки, да, співали.
0: Коляди, як були вдома, так і саме, як ту?
1: Ну, трошки інакше.
0: Ну, а
1: Ще
0: як?
1: єдну хочу вам, може, коли ясна звізда з неба виходила, тоді панянка Марія сина породила. Як його породила, так йому співала. Люля, люля, й сам син Божий, во і я би спала. А почекай, мамко, дам одну годину, поки я ти не принесу із раю перину. Почекай, сину, що би з того робив? Не минула одна година, коли ти ще народив. Отаку пісню співали. А потім що, Рождество співали, ми теж, Рождество Твоє, Христе Боже наш. Бо ся мировий світ разума, небо звізда служаща, звізда і чакуйся, тебе кланятися, сонцю правду, і тебе видіти з висоти востока, Господи, слава тобі. О, так ми співали.
0: Це тепер ви у вас ту вдома так і саме, ви так само святкуєте, як тогди в своїй
1: Так,
0: селі.
1: і діня те
0: Ага.
1: саме я роблю.
0: Так,
1: І,
0: так є саме їдіння.
1: так.
0: Добре, а йдемо до
1: До
0: Йордану, але той час був веселий від Різдва до Йордану, так? То люди, якби,
1: і не
0: може,
1: робив.
0: кузбів ще віддихали, так?
1: Так, то
0: Ходили
1: ти дні,
0: гості, віддихали.
1: да. Ну, до гостя ходили і вдома собі тільки знали покормити, поварити і віддихали, віддихали. І до церкви ходили. Так. А на Йорданів.
0: А пак юж зближається Йордан, і пак був Йордан, деси повідали Йордан, називали деси Ардан.
1: Три кралі.
0: І перед Йорданом було теж велика така.
1: Да, пісня. Так то їли ми. А то стає
0: Один.
1: день, вечеря була пісня по Йордані. То правилося в церкві, кожне пішло, води принесло, щоб на вечір попити. А річку ходили, воду швати.
0: Южна сам Йордан.
1: Так.
0: Йшлося і робили такий крест, якийсь
1: Та
0: такий,
1: якщо вода
0: як
1: замерзла,
0: замерзла.
1: да, вирубували великий такий хрест. І на ті річки все поставили, і там, да, хрест. Так. Як була сильна, бо в нас то завжди сильні морози були. Найбільша зима була на Войордані. Да,
0: Найміцніше.
1: да, да.
0: В чим люди просто мали якісь так з банки просто чи
1: Да, да.
0: набирали тут воду?
1: З банки, і з церкви приносили, щоб. Да. Ми додому, гей, то баба гей, такий з банок добрий приносила, щоб, каже, хоч потрошки було, то часом до хліба давала, я знала, той води свячену, або котрих худоба заслабіє, чи діти, та й вже з тим водом нас і обмивала, і напувала баба, да.
0: Вірили, що то та вода до правди
1: Да.
0: помагать,
1: Ще я
0: і
1: вам
0: деси
1: як
0: тримали.
1: скажу, як ну, той свекор мені розказував. Не свекор, а дід, то мого няня, батько. Кажуть, що колись так було в Польщі, що бідна жінка була, мала десь дітки маленькі, та їй, каже, помила, а не стало води їй в хаті. Взяла за відро та й пішла на ярок по воду. Там скриниці, може, не брала. Зачерпала і гнет прибігла додому. А то вже було 12 годин ночі, той Новий Йордан.
0: Перед Йорданом?
1: Так. І вона принесла ту воду і поставила вдома. Як вона поставила, знаєте, світла тоді не було, та я на взяла кружку, вже хотіла чи комусь напитися, чи що. Як вона дивиться, воно червоне все, та вода.
0: А чому? Як вона? Червона вода та, вона набрала по півночі?
1: До півночі. Да, якраз ту годинку. Якраз хопила ту воду. Mm-hmm. І вона попробувала, а то ж вино. Каже, та й злякалася, поставила то, завжди мені так дід розказував. Поставила, та й скоро друге відро, та й побігла, принесла води. Ну, каже, а вона бідна баба, пила, діти покупала, та й не мала води. Та й так їй Господь якось допоміг. Та й вона ціле відро потім їй, каже, і до церкви носила, до попам, і людям розказувала, так. Але в Польщі, бо мій дід з Польщі були.
0: А откаль?
1: Ізби.
0: З осела Ізби.
1: Ізби. Угу. Мушинка, Телич і Ізби. От-от угу. Пам'ятаюсь. Угу. Але то багато вони мені розказували, бо ж няню геть до Кракова ходили, я на базар туди. То знали, ой, так любилися, що ж, ну. Угу. Так, от так було. Ізби. Та з Ізбів, той дід угу.
0: Ну, та бо так, як не було тої границі, то люди женилися
1: любилися,
0: там і ходили.
1: Да, дівчата, так, дівчата ну, сходили, а в нас ночували, бо то ж у нас батько, браття троє було таке велике, ну, то старші ті хлопці такі гарні були, дуже гарні. Та вони кажуть, ну все, вже привели ми бабово невістки. Ну, так бабі кажуть, так, добрі, до клубу ходили, танцювали, до церкви ходили. Нем дуже старалися, що як прийду, там мама молода була, невістка замуж. Та каже, дайте нам Марту, дайте нам якусь облечення, щоб ми не були познати, бо вони більше, так знаєте, вузькі спідничка були, а в нас то широко так були. Каже, ану дайте скоро ту блюзку якусь, то спідничку, щоб я ніхто нас не познав, що ми з Польщі. Але гарно, красиво.
0: А інакше якось ріжниця була, як були облечені, так? Була ріжниця. А яка ріжниця була?
1: За те, що вони вузькі такі довгі носили.
0: Узкі. Кабати. Узкі. А глаз були ширші?
1: Широкі і коротші.
0: І коротші. Але може зато...
1: І фартух.
0: Є, але може зато вже під тим було, під то вбирали дуже таких, якусь гальку, але так, щоб так аж стояло, так?
1: Так, в нас, угу. Так.
0: Так і було.
1: Ще фартух такий з кружевом такий. У нас то ні, ну, до такого собі кабата, і все, як вони казали, кабати.

Слухайте, на тім, Гнеска, скінчимо нашу бесіду, щоб продовжити її за тиждень у ріднім селі Фрічка, на Бардеївської землі, на Прящівської Руси, оповідала вам Анна Вельчик з дому Гудак. Вона вродилася у Фричці в 1935 році, а коли прийшла яр 1947 року, поїхала з родичами на Волинь. Власні за то, щоб оповісти о тих поселенцях, так званих оптантах, прийшли сме гел. Але більше о самім переселінню почуєте юж в подальших передачах з циклу «Фата Моргана». Агнеска, пращемся з вами до села Залісся, вже в Здолбунівськім районі Рівненської області, запровадила вас Анна Кирпан. Дякую шитким, хто підповів мій геоприти, хто запровадив мене, хто мій поміг пририхтувати ту передачу. Дякую за милу бесіду пані Анні. Дякую за увагу вам, дорогі слухачі. Оставайте здорові, до зустрічі за тиждень.

реалізований завдяки фінансовій підпорі Міжнародного Вишеградського фонду. The broadcast was realized thanks to the financial support of the International Visegrad Fund.

Стефан та Юнуф, і я за ними біжу. А які ж має додому, може дебіленькі, а там Федор, там Микита, то мої маленькі. Ой, у мене перехвати за цілий вірі.

0: Galem FM.
1: Jest četver 7. maja 2026. roka a na noviny rady Galem FM prosit Olena Stefanovská. Тарувають матуральну іспита. Предвчера була здавана матура з лемківського язика. Подля інформацій, отриманих з Центральної екзамінаційної комісії, декларацію писати матуру з лемківського подало 6 осіб, але до екзаміну підійшли 3 особи. Матура була писана в Кугові, Вроцлаві і Перемишлі. Традиційно учні матури треба було зрихтувати випрацювання на одну з двох поданих тем. Перша з них то як в літературі представляє

0: Sutrus i Nalemko. Porywna i sposobu ich opisywania w wierszach Aleksandra Duchnowicza, Jarusyn i Iwana Rusenko-Lemko. Druga tema to czy historyczne podziei mogą inspirować twórców. Rozważ problem odklikującego się do fragmentu dopisu Natalii Małeckoj-Nowak Hołos między folklorem a formą i wybranego tekstu z lemkiłską literaturą. Gratulujemy tegorocznym maturystom i żywamy uspiechów. Krośniańska Publiczna Biblioteka razem ze Stowarzyszeniem Ruska Bursa w Korliciach kliczut na promocję książki Talerhof, łagier internowania Rusyniu ta stryczu z autorami. Podzieja odpudę się hnes 7 maja 18 godzinie w hołowni czytalnej Krośniańskiej Publicznej Biblioteki. Книжка, выдана в 2025 році Стоваришенням «Руська бурса в Корличах», є збірником дописів, присвячених австрійському агрові інтернування в Талергофі, де в 1914 році була поневолена русинська інтелігенція. Публікація є в цілості по-польську і знаходяться в ній реферати учасників конференції, яку в 2024 році, в 110-ту річницю початку поневолінь, зрухтувало Стоваришення «Руська бурса в Корличах» по співпраці з музеєм Двору Карвацеянів і Кладушів в Корличах. Зобрано в томі тексту походять з різних бадавчих порядків і вказують Талергов як веловмірове явисько. Домінують історичні дописи, доповнені аналізом джерел, рефлексією над пам'яттю. Не достаємо єднорідної синтези, радше панораму проблему. Видання обогачене є чинними матеріалами, документами і фотографіями, а ті ж доповнені о додатково тексту, що поширюють підняту проблематику заєдно одощітничу, як і спільнотову перспективу. Наприклад, сутралації з общелем кіївського поумництва до Талергофу з 2024 року. Книжка числить близько 400 стран. В часі гнешньої стрічо будемо ж купити книжку в промоційній ціні. Стоваришення лемків неодовга зорганізує першу за своїх тогорічних подій. В днях 23-24 мая відбуде ще 13-те бієнале лемківської русинської культури «Рутенале». На події, яка проходить що два роки, стрітяться родаки з різних держав. Перший день події пройде в Криниці, а другий – перший раз в Осові. Далі, в днях 31 липня-юлея, 2 серпня-августа, буде проходила 46-та лемківська ватра на чужині в Михалові. Осінню відбудуться лемківська творча осін, стрічо з лемківським культуром в Кожові Великопольському і стрічо трьох поколінь з лемківським культуром в Пшемкові і Лубіні. Кінчом мая в селі Кам'юнка на Прижівській Русі відбудеться далі річник фестивалю фольклору русинів Словації «Кам'юнка». Подія пройде в днях 30-31 мая в природному амфітеатрі Дубне. Як подають організатори, традиційний фольклорний фестиваль, котрий учить русинів зі Словації і заграниці, буде в Кам'юнці уж 61 раз. І в тому році оферує атракційний програм і цікаво товаришучу події. Організаторами події суть русинська оброда на Словації, село Кам'юнка, Любовняйський освітній центр і організація «Молода Русина». Неодовга представлена будуть програмово блоко, виконавчі і далі фестивалова новинка.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

I dvašvita davni i dnešnji davna valija i da si kavalček життя в чужому світі преображеніє. До пеленки гмлистої молодости тулю главу, ламлют мама голуску з ялички, ангельського гласу слухам, з нами Бог. Мрій червене квіття арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре, з нами біль.

рукав торкнулась мого тіла, я здригнулась і замліла, потім зупріла, що ж я зробила, що ж я зробила, що неприємно так життя скінчила.

0: а другий перший раз в Осовій. Далі в днях 31 липня Юлія, 2 серпня Августа буде проходила 46-та Лемківська ватра на чужині в Михайлові. Осінню відбудуться Лемківська творча осінь, стрічо з Лемківським культуром в Кожові Великопольському і стрічо трьох поколінь з Лемківським культуром в Пшемкові і Любіні. Кінцем мая в селі Кам'юнка на Прижівській Русі відбуде ще далі річник фестивалю фольклору русинів Словації Кам'юнка. Подія пройде в днях 30-31 мая в природному амфітеатрі Дубне. Як подають організатори, традиційний фольклорний фестиваль, котрий учить русинів з Словації і заграниці, буде в Кам'юнці уж 61 раз. І в тому році оферує атракційний програм і цікаво товаришучу події. Організаторами події суть русинська оброда на Словації, село Кам'юнка, Любовнійський освітній центр і організація «Молода Русина». Неодовго представлено будуть програмово блоко, виконавці і далі фестивалова новинка.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

То відомо, коли був Тодверж написаний, акуратні коли 33 роки минуло від нашого вигнання, отже, вже доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.